A voz que muda, que encanta, que une, que encoraja, que aconselha, que aconchega. A voz que chega a todos os lugares e que ecoa na comunidade.